Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o nona langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o kumau faka hoko fatongia tu be yeno fakato ho mo ngahi nona langa ai o kumau ma atoa ia uka mea waya mesi palai uti hardy flex uka mea mune mila uri uri tanga isi ma papa isi sa isi kehe kehe isa iluwa mola iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe fakapalama pe koe hape ha nona langa o ku ke mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fata o dai be fo keni ba mo vari pe mi nga ka ta ko ni to looks vision mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sini pam wai mi sini cheno reita mi sini he sima mi sini kini mi sini ko si teke mi sini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni e air ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di pe mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.